Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев разясни състоянието на държавния бюджет и планираните мерки в бюджетната процедура за 2026 година. По време на брифинг Донев заяви, че финансите на държавата са в пълен синхрон с финансите на средностатистическото семейство. Разходите надскачат доходите, много сметки стоят неплатени, често се прибягва до заеми. До тук държавният бюджет следваше правилото – харчим днес, да му мислят следващите. Резултатите са следните. Дефицит от 1 милиард 750 милиона евро към края на април. Още 2 милиарда 550 милиона евро разходи, които чакат плащане. 1 милиард и 100 милиона евро неразплатени общински проекти само за тази година. Данъците остават без промяна, увеличаваме пенсиите с 7,8% от 1 юли тази година. Също така, никой няма да получава по-висока заплата от президента на Република България. Премахваме автоматичните механизми за индексиране на заплатите на министрите, на магистратите, висши училища и други. Ще предложим и на народните представители да се откажат от автоматичното обвързване на възнаграждението им със средната заплата. Също така, увеличаваме максималния осигурителен доход от 1 август на 2300 евро, каза още Донев. България остава страната с най-висока инфлация в еврозоната през април, въпреки че ревизираните данни на Евростат показват леко понижение спрямо предварителната оценка. Годишната инфлация в България е достигнала 6% през април, след като първоначалната оценка на Европейската статистическа служба беше за 6,2%. Въпреки ревизията надолу, страната ни остава сред държавите с най-високо поскъпване на стоки и услуги в Европейския съюз и е лидер по инфлация сред страните от еврозоната. За сравнение, годишната инфлация в еврозоната се е ускорила до 3% през април спрямо 2,6% през март. Преди година тя е била 2,2%. В целия Европейски съюз инфлацията е достигнала 3,2% при 2,8% месец по-рано. Най-ниска инфлация през април е отчетена в Швеция, следвана от Дания и Чехия. Най-високите равнища са регистрирани в Румъния 9,5% и България 6%. Близо една трета от учителите в България са на възраст 55 и повече години. Това показват данните на Националния статистически институт за учебната

0: 2026 година. Според статистиката, преподавателите във всички видове училища в страната са 69 500, като жените продължават да преобладават в професията 82% от общия брой. Към 31 декември 2025 година в страната функционират 1829 самостоятелни детски градини, от които 130 са частни. В предучилищно образование, провеждано в детските градини и подготвителните групи в училищата, са записани над 215 000 деца. Проверените до момента 9 язовира в област Ловеч са в добро техническо състояние, водните им нива са в норма и се следят денонощно с оглед на пролетните валежи. Това съобщиха от областната администрация след началото на мащабна проверка, която обхваща общо 69 язовира на територията на областта. Със заповед на областния управител Пламен Христов е назначена междуведомствена комисия, която обследва техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях. Проверката ще продължи до 24 юни. През първата седмица от инспекцията са проверени 9 язовира от първа категория, собственост на напоителни системи, разположени на територията на общините Ловеч, Летница, Угърчин и Троян. Резултатите показват, че съоръженията са в добро състояние и няма данни за проблеми. За всички проверени язовири ще бъдат изготвени констативни протоколи и обобщен доклад. След приключване на проверките, междуведомствената комисия ще категоризира язовирите до степен на опасност.
1: Синоптична прогноза.
0: Днес над страната ще има значителна купаста и купасто-дъждовна облачност, на много места с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч по Черноморието 22. В неделя ще има и слънчеви часове, но ще продължи развитието на купесто-дъждовна облачност. На много места, главно в Западна България и южните райони, ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. През първите дни от новата седмица ще бъде предимно слънчево, с по-значителна купеста облачност след обяд над планинските райони, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Ще се затопли и дневните температури ще се доближат, а в отделни райони ще достигнат 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 за брой.
1: Това е Радио Зетра.

0: Вземи от Sprint най-добрия гигабитов рутер в класа си.
1: Наслади се на по-бърз, по-добър бежичен интернет и получи най-доброто за своя смарт дом от Sprint.
2: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 60 4343.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сейко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Будилник. Предаване за култура и образование.
1: Галерия Мостове вече година дава сцена на творци от Ловеч да представят произведенията си. За изминатия път и развитието на културното пространство разказва собственикът Павлин Иванов.
2: Пътя, макар че е само на една годинка, като малко бебе, защото тя си ни е рожба, доста труден, като всяко нещо в началото, всичко е бавно, трудно, с големи усилия, с много проблеми. Но хубавото в това наше начинание е, че всеки месец на практика правим тематична изложба, на която представяме творци не само от Ловеч, но и от Ловешка област. Направихме няколко изложби с троянски творци. Според мен започнахме да изпълняваме нашата цел да създадем такова място, на което хората, творящи около нас, Ловеч, Троян и другите населени места, да има къде постоянно да излагат свои творби, да продават своето изкуство, и то на местната общност, на хората, които живеем тук. Много труден беше пътя, даже скоро смятахме финансовия резултат. Оказва се, че сме съвсем около нулата, което за първата година е добро постижение. Имахме и други очаквания да бъде тотална катастрофа, защото знаем къде живеем, знаем колко е трудно и в какви времена, но в крайна сметка има интерес, стараем се много и се стремим да бъдем полезни.
3: Всеки художник ли може да покаже своите картини?
2: Не. Имаме, макар да сме много малка галерия, знаете, аз не съм супер експерт, имаме консултанти, които одобряват кое може, кое не може, защото се стремим все пак да има някакво прилично или добро ниво. И не, по-скоро не, за съжаление, за добре не може всеки.
3: Какви хора влизат най-често? Не говоря за творци, говоря за тези, които посещават, за да те разгледат.
2: Два типа хора са. Първо са ловчинли, които идват да разгледат, идват и да купят по някакъв повод за подарък, защото изкуството е хубав подарък. Изкуството създава съвсем друга атмосфера във всеки обект и хората се възползват от това. Другият тип хора, които влизат, са туристи, на които им е интересно, че точно срещу знаковия покрит мост има галерия Мостове, която е предлага изкуство, което е достъпно, което е естетически на добро ниво, подбрани са ни и картини, и скулптури, и пластики, и всичко, което

0: правим. Така че ловчинли и туристи.
1: Казахме, една година вече направи галерията и поглеждаме смело към бъдещето, нали така?
0: Ако разглеждаме галерията като предприемачество, всъщност тя е и това, аз се занимавам с различни неща и винаги съм длъжен да оценявам за всяко нещо, което правим, в крайна сметка какво ни коства, защото не е само да имаме нещо, само да притежаваме, а трябва да му осигурим добро развитие и да има полезност. Иначе просто няма смисъл. И пак зависи, за сега твърдо сме решени, продължаваме. Щом сме на нула, значи има надежда. Очакванията ни бяха много по-лоши, но в крайна сметка справихме се добре и около нулата. Ако така се държи, продължаваме напред смело.
2: Синоптична прогноза.
3: Днес над страната ще има значителна купаста и купасто-дъждовна облачност, на много места с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч по Черноморието 22. В неделя ще има и слънчеви часове, но ще продължи развитието на купесто дъждовна облачност. На много места, главно в Западна България и южните райони, ще пребали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. През първите дни от новата седмица ще бъде предимно слънчево, с по-значителна купеста облачност след обяд над планинските райони, но само на отделни места там ще пребали краткотраен дъжд. Ще се затопли и дневните температури ще се доближат, а в отделни райони ще достигнат 30 градуса.
4: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
0: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Слушате Будилник.
1: На 27 май драматичен театър Ловеч представя в обновения си салон втора премиера на спектакъла «Големият син» по Александър Вампилов с гостуващото участие на Владислав Карамфилов Варгала. Постановката е комедия с нежно сърце. История за случайните срещи, които променят всичко. С този спектакъл театърът отново се връща при своята публика. Режисьор на спектакъла е Олег Степанов, сценограф и автор на костюмите е Кирил Наумов. Началният час на представлението е 19.

0: Слушате Будилник.
1: Методика за превенция на детското насилие се прилага в три ловешки училища. Тя е разработена в рамките на проект «Заедно за сигурно детство», реализиран от Ловешкото сдружение «Знание», съобщи Ралица Попова от неправителствената организация. Методиката ще бъде представена по време на обществен форум на 3 юни в Младежкия дом в Ловеч, на който ще присъстват деца, родители, учители, педагогически съветници, институции, неправителствени организации, медии и граждани. Проблемът с детското насилие остава тема, по която е необходимо да се работи и се предприемат мерки за намаляване и предотвратяване на актовете на насилие и агресия в училище. Това поражда необходимостта от създаване на механизъм за превенция и борба с детското насилие, каквато е и основната цел на проекта, добави Попова.

0: Слушате Будилник.
1: 24 май, денят на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност, ще бъде отбелязан в Ловеч с две официални церемонии. Подробности даде заместник кметът на община Ловеч, доктор Алдин Начков.
2: 24 май, деня на българската просвета и култура, програмата традиционно ще започне в 10.30 часа с молебен в катедралния храм Свети Кирил и Методий. От 11 часа, пак пред храма, ще започне церемония по връчване на ежегодните персонални награди на изявени деца в областта на образованието, барелефа Свети Кирил и Методий, награждаване на победителите в езиковото състезание българският език без чудици. На същата тържествена церемония ще бъдат отличени изявени ученици от ловечките училища.
1: Думи на заместник кмета на община Ловеч, доктор Алдин Начков.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886-318-309 и 0887-709-494.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 за брой.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Слушате Будилник.
1: Близо една трета от учителите в България са на възраст 55 и повече години. Това показват данните на Националния статистически институт за учебната 2025-2026 година. Според статистиката, преподавателите във всички видове училища в страната са 69 500, като жените продължават да преобладават в професията 82% от общия брой. Към 31 декември 2025 година в страната функционират 1829 самостоятелни детски градини, от които 130 са частни. В предучилищно образование, провеждано в детските градини и подготвителните групи в училищата, са записани над 215 000 деца.
2: Радио Зетра.

0: Актуална информация.
1: Проливният дъжд нанесе поражения на много места в страната. В Априлци е наводнена къща. Една жена е евакуирана и е настанена в социална услуга. Това съобщи областният управител на Ловеч Пламен Христов, който даде повече подробности за ситуацията в областта.
2: Обстановката в област Ловеч е усложнена от продължаващите валежи от дъжд. Най-критично е състоянието в общините Априлци и Троян. На места реките излязоха от коритата си, но няма пострадали хора. В Априлци през цялата нощ екипи на общината правят обходи на ниските зони на реките Видима и Острешка. Хората са предупредени от опасността от преливане. Една жена е евакуирана и е настанена в социална услуга. Аварийни екипи на пожарната и на полицията са на място и са готови да реагират при необходимост. Няма затворени пътища, но на места има наводнени участъци. Река Черни Осъм през нощта е излязла от коритото си и е заляла улица в село Решак, но няма засегнати имоти. От проливните дъждове има наводнени къщи, които тепърва екипи на пожарната ще отводняват. През нощта е залят мост на пътя между селата Орляне и Драгана при разклона за село Катунец. Предприети са необходимите действия. Водата там е била над метър над моста. Няма пострадали хора. Обстановката се следи. Предприемат съвместни действия между полицията, пожарната и общинските екипи, за да няма поражения, пострадали хора. Проблема е, че прогнозата е през целия ден да вали. Апелирам хората, особено в общините Априлци и Троян, да следят обстановката и при възникване на опасност, особено на живеещите в поречието на реките Черни, Бели Осъм, река Видима, река Острешка, да се евакуират в по-високите зони на населените места.
1: Кметът на Велико Търново обяви бедствено положение в града и общината заради наводненията след падналите валежи. Организирано е отводняване на най-засегнатите места и райони. Заради проливните валежи, община Габрово обяви бедствено положение за част от територията на общината. В изпълнение е приведен общинският план за защита при наводнения, като екипи извършват обход на критичните участъци и наблюдение на рисковите зони. Чрез системата BG Alert беше разпространено предупреждение за засегнатите райони в Габрово, допълват от общината. Днес ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в Западния и Централния предбалкан. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. За София – около 20 градуса. За Ловеч – 22 градуса.
3: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.
4: Нека опознаем България заедно. Това е рубриката за туризъм с велосипед и раница.
5: Бургас, разположен на брега на Черно море и югоизточна България, е един от най-големите и важни градове в страната. Той е известен със своята морска атмосфера, красиви паркове и оживена културна сцена, което го прави популярна дестинация както за туристи, така и за местни жители. Една от основните атракции на Бургас е морската градина – огромен парк, който се простира по крайбрежието и предлага невероятни гледки към море. Тук можете да се разходите сред зелени алеи, да посетите летния театър или просто да се насладите на спокойствието и природата. Паркът е любимо място за отдих и културни събития през цялата година. Градът е известен и със своите плажове.

0: Централният плаж на Бургас е идеално място за слънчеви бани и къпане, а в района на Атанасовското езеро можете да се насладите на уникални кални бани. Езерото е част от защитената територия на природен парк и е рай за любителите на птиците. Една от емблемите на Бургас е остров Света Анастасия, който се намира в близост до града. Островът е достъпен с корабче и предлага уникално преживяване. Можете да разгледате манастирския комплекс, да опитате местната кухня и да се потопите в атмосферата на едно спокойно и мистично място. В Бургас се намират и няколко интересни музея, като Природонаучния музей, Историческия музей и Етнографския музей, които разкриват историята и културата на региона. Мостът на Бургас, наричан Морският мост, е другата популярна забележителност, от която се разкрива красива панорамна гледка към Черно море. Културният живот на града е изключително оживен, с многобройни фестивали и събития, като Spirit of Бургас, който привлича музикални изпълнители и фенове от цял свят, и фестивала на пясъчните скулптури, който е уникална атракция за посетителите. Местната кухня е още един акцент в Бургас. Можеш да опиташ разнообразни рибни специалитети и традиционни български ястия, като много ресторанти предлагат гледка към морето. Бургас е лесно достъпен, благодарение на международното си летище, което го свързва с много дестинации в България и чужбина. Този град е комбинация от природна красота, културно богатство и модерни удобства, което го прави привлекателна дестинация за всички, които искат да открият уникалния чар на Черноморието.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

0: Жена е евакуирана и е настанена в социална услуга. Това съобщи областният управител на Ловеч Пламен Христов, който даде повече подробности за ситуацията в областта.
1: Обстановката в област Ловеч е усложнена от продължаващите валежи от дъжд. Най-критично е състоянието в общините Априлци и Троян. На места реките излязоха от коритата си, но няма пострадали хора. В Априлци през цялата нощ екипи на общината правят обходи на ниските зони на реките Видима и Острешка. Хората са предупредени от опасността от преливане. Една жена е евакуирана и е настанена в социална услуга. Аварийни екипи на пожарната и на полицията са на място и са готови да реагират при необходимост. Няма затворени пътища, но на места има наводнени участъци. Река Черни Осъм през нощта е излязла от коритото си и е заляла улица в село Решак, но няма засегнати имоти. От проливните дъждове има наводнени къщи, които тепърва екипи на пожарната ще отводняват. През нощта е залят мост на пътя между селата Орляне и Драгана при разклона за село Катунец. Предприети са необходимите действия. Водата там е била над метър над моста. Няма пострадали хора. Обстановката се следи. Предприемат съвместни действия между полицията, пожарната и общинските екипи, за да няма поражения, пострадали хора. Проблема е, че прогнозата е през целия ден да вали. Апелирам хората, особено в общините Априлци и Троян, да следят обстановката и при възникване на опасност, особено на живеещите в поречето на реките Черни, Бели Осъм, река Видима, река Острешка, да се евакуират в по-високите зони на населените места.
0: Кметът на Велико Търново обяви бедствено положение в града и общината заради наводненията след падналите валежи. Организирано е отводняване на най-засегнатите места и райони. Заради проливните валежи, община Габрово обяви бедствено положение за част от територията на общината. В изпълнение е приведен общинският план за защита при наводнения, като екипи извършват обход на критичните участъци и наблюдение на рисковите зони. Чрез системата BG Alert беше разпространено предупреждение за засегнатите райони в Габрово, допълват от общината. Днес ще има значителна купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в Западния и Централния предбалкан. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. За София – около 20 градуса. За Ловеч – 22 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43. Твоят уикенд, твоята музика.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 за брой.
1: Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43. Твоят уикенд, твоята музика.

0: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
0: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
2: Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43. Твоят уикенд, твоята музика.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovec.bg или на страницата на проекта cleanair.lovec.bg.
2: Искате ли всички да чуят, че предлагате работа? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

Музикален контрол. Ти избираш хитовете. Очакваме музикалните ви желания на Facebook страницата ни или телефон 068 60 43 43. Твоят уикенд, твоята музика. Work.

0: изток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч по Черноморието 22. В неделя ще има и слънчеви часове, но ще продължи развитието на купесто дъждовна облачност. На много места, главно в Западна България и южните райони, ще превали краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. През първите дни от новата седмица ще бъде предимно слънчево, с по-значителна купеста облачност след обяд над планинските райони, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Ще се затопли и дневните температури ще се доближат, а в отделни райони ще достигнат 30 градуса.
1: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: did you come from Katmandu?
1: Фирма Simi76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877 702 598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска 81.
1: Това е Радио Сетра. Сега отново музика.

0: първата свещичка. За голямото да или за специалния юбилей изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Заместник министър-председателят и министър на финансите Гълъб Донев разясни състоянието на държавния бюджет и планираните мерки в бюджетната процедура за 2026 година. По време на брифинг Донев заяви, че финансите на държавата са в пълен синхрон с финансите на средностатистическото семейство. Разходите надскачат доходите, много сметки стоят неплатени, често се прибягва до заеми. До тук държавният бюджет следваше правилото – харчим днес да му мислят следващите. Резултатите са следните. Дефицит от 1 милиард 750 милиона евро към края на април. Още 2 милиарда 550 милиона евро разходи, които чакат плащане. 1 милиард и 100 милиона евро неразплатени общински проекти само за тази година. 2 милиарда 550 милиона евро разходи, които чакат плащане. 1 милиард и 100 милиона евро неразплатени общински проекти само за тази година. Данъци

0: или да се откажат от автоматичното обвързване на възнаграждението им със средната заплата. Също така увеличаваме максималния осигурителен доход от 1 август на 2300 евро, каза още Донев. България остава страната с най-висока инфлация в еврозоната през април, въпреки че ревизираните данни на Евростат показват леко понижение спрямо предварителната оценка. Годишната инфлация в България достигнала 6 на 100 през април, след като първоначалната оценка на Европейската статистическа служба беше за 6,2%. Въпреки ревизията надолу, страната ни остава сред държавите с най-високо поскъпване на стоки и услуги в Европейския съюз и е лидер по инфлация сред страните от еврозоната. За сравнение, годишната инфлация в еврозоната се е ускорила до 3 на 100 през април спрямо 2,6 на 100 през март. Преди година тя е била 2,2%. В целия Европейски съюз инфлацията е достигнала 3,2 на 100 при 2,8% месец по-рано. Най-ниска инфлация през април е отчетена в Швеция, следвана от Дания и Чехия. Най-високите равнища са регистрирани в Румъния 9,5 на 100 и България 6 на 100. Близо една трета от учителите в България са на възраст 55 и повече години. Това показват данните на Националния статистически институт за учебната 2025-2026 година. Според статистиката, преподавателите във всички видове училища в страната са 69 500, като жените продължават да преобладават в професията 82% от общия брой. Към 31 декември 2025 година в страната функционират 1829 самостоятелни детски градини, от които 130 са частни. В предучилищно образование, провеждано в детските градини и подготвителните групи в училищата, са записани над 215 000 деца. Проверените до момента 9 язовира в област Ловеч са в добро техническо състояние, водните им нива са в норма и се следят денонощно с оглед на пролетните валежи. Това съобщиха от областната администрация след началото на мащабна проверка, която обхваща общо 69 язовира на територията на областта. Със заповед на областния управител Пламен Христов е назначена междуведомствена комисия, която обследва техническото и експлоатационното състояние на язовирните стени и съоръженията към тях. Проверката ще продължи до 24 юни. През първата седмица от инспекцията са проверени 9 язовира от първа категория, собственост на напоителни системи, разположени на територията на общините Ловеч, Летница, Угърчин и Троян. Резултатите показват, че съоръженията са в добро състояние и няма данни за проблеми. За всички проверени язовири ще бъдат изготвени констативни протоколи и обобщен доклад. След приключване на проверките, междуведомствената комисия ще категоризира язовирите до степен на опасност.
1: Синоптична прогноза.
0: Днес над страната ще има значителна купаста и купасто-дъждовна облачност, на много места с краткотрайни валежи от дъжд и грамотевична дейност. Значителни по количество ще са валежите в западния и централния предбалкан. Вятърът ще се задържи до умерен от север-североизток. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. Температурата в София ще бъде около 20 градуса, в Ловеч по Черноморието 22. В неделя ще има и слънчеви часове, но ще продължи развитието на купесто-дъждовна облачност. На много места, главно в Западна България и южните райони, ще превали краткотраен дъжд, придружен с грамотевици. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. През първите дни от новата седмица ще бъде предимно слънчево, с по-значителна купеста облачност след обяд над планинските райони, но само на отделни места там ще превали краткотраен дъжд. Ще се затопли и дневните температури ще се доближат, а в отделни райони ще достигнат 30 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 за брой.
2: Радио Зетра.
3: Джейо!

0: Детски, дамски и мъжки велосипеди. За спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889-02-4808.
1: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886-318-309 и 0887-709-494.
2: Искате ли всички да чуят какво предлага вашия магазин или заведение? Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
3: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
2: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
3: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovech.bg или на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
4: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: В неделя ще има и слънчеви часове, но ще продължи развитието на купесто дъждовна облачност. На много места, главно в Западна България и южните райони, ще пребъди краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. През първите дни от новата седмица ще бъде предимно слънчево, с по-значителна купеста облачност след обяд над планинските райони, но само на отделни места там ще пребъди краткотраен дъжд. Ще се затопли и дневните температури ще се доближат, а в отделни райони ще достигнат 30 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877-702-598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска, 81.
1: Радио Зетра.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Радио Зетра 107.2

0: Сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни и юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста. А за най-специалните моменти – торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 60 4343.

0: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч, www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
0: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
2: Радио Зетра. 24 часа любими хитове.

0: магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове, готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novo, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Радио Зетра. Информация и хитове.
1: Синоптична прогноза.
2: В неделя ще има и слънчеви часове, но ще продължи развитието на купесто дъждовна облачност. На много места, главно в Западна България и южните райони, ще пребади краткотраен дъжд, придружен с гръмотевици. Максималните температури ще бъдат между 19 и 24 градуса. През първите дни от новата седмица ще бъде предимно слънчево, с по-значителна купеста облачност след обяд над планинските райони, но само на отделни места там ще пребади краткотраен дъжд. Ще се затопли и дневните температури ще се доближат, а в отделни райони ще достигнат 30 градуса.
0: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.
1: Радио Зетра.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Радио Зетра 107.2 Ловеч. Слушайте ни от сайта zetramedia.com.

0: За вашия бал или специален семейен повод изберете вкус и внимание към всеки детайл. Сладкарница Фаворит предлага торти и индивидуални десерти за всеки гост. Осигуряваме доставка на място с хладилна кола. Поръчайте сега на телефон 0885-377-550.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Искаш ли да смениш безплатно старата си печка на твърдо гориво с екологични алтернативи? Можете да кандидатствате за климатици, пелетни камини, термопомпи, въздух-вода или фотоволтаични системи за собствено потребление.
1: Чистият въздух е наше право и отговорност. Осигури по-чист въздух за теб и децата на община Ловеч.
0: Участвай в проекта за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, които се финансират по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Подай заявление в информационния център на община Ловеч всеки работен ден от 8 до 17 часа. За повече информация телефон 0882-219-473 и на сайта на община Ловеч www.lovech.bg или на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
2: Радио Зетра 107.2 в Ловеч.

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзорна емисия новини.
1: Кметът на община Ловеч Стратимир Петков свика извънредно заседание на общинския щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия. Взето е решение за забрана за преминаване през железния мост в Ловеч, тъй като има съмнения за компрометирани участъци в устоите на съоръжението. В квартал Дръсене са регистрирани няколко наводнени мазета. Екипи на пожарната са започнали отводняване. От разсадник в село Сливък е извършена успешна евакуация на една жена, която вече се намира на безопасно място. В района на отбивката за местността Печковец по главен път Ловеч Троян, водата е достигнала в непосредствена близо до пътното платно, апелира се към водачите да шофират с повишено внимание и съобразена скорост в този участък. Всички пътища на територията на община Ловеч остават напълно отворени за движение, няма блокирани автомобили. Извършва се периодично почистване на дъждоприемните шахти в града. Изградени са превантивни диги на най-критичните места около река Осъм в Ловеч. Всеки, който забележи опасност или авария, може да подаде сигнал на телефон 0884-215-092. Обстановката в област Ловеч остава осложнена след падналите проливни валежи през последното денонощие и значителното покачване на речните нива. В тази връзка областният управител Пламен Христов още от сутринта е в постоянен контакт с кметове на засегнати общини и институции. Язовир Сопот е превишил нивото си и ако се наложи контролно изпускане, то ще бъде увеличено с 5 литра в секунда. От това се очаква повишаване на нивата на река Вит и Калник, за което населението е уведомено. Има наводнени третокласни пътища. В Ловеч нивото на река Осъм се е покачило, предприети са необходимите действия по изграждане на временни диги в два участъка на територията на града, съобщиха от администрацията на областния управител. Реката е излязла от коритото си в района на селата Сливек и Казачево. Вода е заляла разсадник край Сливек. Най-сериозно продължава да е положението в общините Априлци и Троян. На територията на община Априлци е обявено частично. Вода е заляла разсадник край Сливек. Най-сериозно продължава да е положението в общините Априлци и Троян. На територията на община Априлци е обявено частично бедствено положение. В община Троян най-сериозни са проблемите в селата.

0: са информирали, че към момента няма проблеми с електропреносната мрежа. В засегнатите селища няма пострадали хора. Няма затворени републикански пътища. Областният управител Пламен Христов посети Априлци, районът най-засегнат от бедствието. Там заради осложнената обстановка беше отменено и тържественото отбелязване на 150-та годишнина от Априлското въстание и отбелязването на 50 години от обявяването на Априлци за град. Областният управител Пламен Христов посещава и останалите общини, засегнати от валежите Троян и Тетевен. Критична остава ситуацията в община Велико Търново след проливните валежи. От тази нощ обявено е бедствено положение. Река Янтра на много места прилива. Има евакуирани много хора, съобщи кметът на Велико Търново Даниел Панов. Има засегнати от валежите и населени места на територията на община Габрово.
1: Синоптична прогноза.
0: И през следващото денонощие въздушната маса над страната ще остане силно неустойчива. През по-голямата част от нощта валежи ще има в западните и централните райони на Северна България, Горно-Тракийската низина и източните райони. Сутринта временно валежите ще отслабват и в повечето места ще спират. Утре преди обяд само на отделни места, главно в планинските райони, ще има слаби превалявания от дъжд. Около и след обяд отново над по-голямата част от страната ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще вали дъжд, придружен с гръмотевици, възможни са градушки. Максимални температури утре между 20 и 25 градуса в страната. В Ловеч 23, София, Варна и Бургас утре 22 градуса, Пловдив 25 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

Fantasies. Фирма Simi 76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121. Това е Радио Зетра.

0: първа свещичка, детски смях и торта, създадена с грижа от фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: И вашите клиенти чуха тези реклами. Телефон за реклама по Радио Зетра 068-604-343.

0: Знаете ли, че можете да бъдете модерни и да помогнете за опазване на околната среда? Магазини Хумана – дрехи втора употреба за вашия стилен гардероб на изгодни цени. Магазини за дрехи втора употреба – Хумана. Мода с мисъл за околната среда. Хумана – заедно за по-добро бъдеще. Уважаеми клиенти, днес максималната цена е 3 евро и 50 цента за брой.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Sprint. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Sprint.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Sprint.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Sprint.
1: Sprint – един доставчик, много нови продукти и услуги. Радио Z3.

0: синоптична прогноза.
1: И през следващото денонощие въздушната маса над страната ще остане силно неустойчива. През по-голямата част от нощта валежи ще има в западните и централните райони на Северна България, Горно-Тракийската низина и източните райони. Сутринта временно валежите ще отслабват и в повечето места ще спират. Утре преди обяд само на отделни места, главно в планинските райони, ще има слаби превалявания от дъжд. Около и след обяд отново над по-голямата част от страната ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще вали дъжд, придружен с гръмотевици, възможни са градушки. Максимални температури утре между 20 и 25 градуса в страната. В Ловеч 23, София, Варна и Бургас утре 22 градуса, Пловдив 25 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886 318 309 и 0887 709 494.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

0: Търсите надежна инвестиция или стойностен и луксозен подарък? Катерина Джулери е вашият надежден партньор при покупка на инвестиционно злато и сребро, златни и колекционерски монети. Инвестиционното злато е избор с класа, символ на стабилност и сигурност. Подходящо за рожден ден, юбилей, сватба и кръщене. Подарък, който не губи стойността си, а я запазва във времето. Изберете инвестиционното злато днес. Подарете сигурност утре. Работим само с доказани марки. Повече информация може да получите на 0877 702 598 или в Катерина Джулери, Ловеч, улица Търговска 81.
1: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.

0: Фаворит произвежда и зарежда с пресни сладкарски изделия и торти, магазини и сладкарници в областите Ловеч, Плевен и Стара Загора.
1: Поръчки на 0885-377-550.
0: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: Това е Радио Зетра.

0: Синоптична прогноза.
1: И през следващото денонощие въздушната маса над страната ще остане силно неустойчива. През по-голямата част от нощта валежи ще има в западните и централните райони на Северна България, Горно-Тракийската низина и източните райони. Сутринта временно валежите ще отслабват и в повечето места ще спират. Утре преди обяд само на отделни места, главно в планинските райони, ще има слаби превалявания от дъжд. Около и след обяд отново над по-голямата част от страната ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще вали дъжд, придружен с гръмотевици, възможни са градушки. Максимални температури утре между 20 и 25 градуса в страната. В Ловеч 23, София, Варна и Бургас утре 22 градуса, Пловдив 25 градуса.
2: Радио Зетра. Информация и хитове.

0: детски, дамски и мъжки велосипеди за спорт, туризъм и свободно време. Гаранционно обслужване и сервис от Велоцентър Зетра Ловеч. Улица Сайко Съев под блок Кристал. Телефон 0889 02 4808.
1: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана. 107.2 Ловеч. Радио Зетра.

승화진 별 내 우주에 넌 다른 세상을 만들어주는 girl 너는 내 별이자 나의 호주니까 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: за първата свещичка, за голямото да или за специалния юбилей, изберете торта на фаворит.
1: Поръчки на 0885-377-550.
2: И вашата реклама може да бъде тук. Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.

0: От 29 май до 22 юни 2026 година ще се проведат информационни дни с жителите на кварталите и населените места на община Ловеч по проект за по-чист въздух в община Ловеч чрез подмяна на отоплителните уреди на твърдо гориво с екологични алтернативи, финансиран по програма Околна среда 2021-2027 година, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
1: Графикът на информационните дни е публикуван на сайта на община Ловеч www.lovech.bg и на страницата на проекта cleanair.lovech.bg.
0: Бъдете активни! Сменете безплатно старата си печка на дърва и въглища с нов екологичен отоплителен уред по проекта на община Ловеч.
2: Радио Зетра.

0: Елегантност. Бижутерия Катерина. Доставете си удоволствие с висококачествени златни и сребърни бижута. Направете уникален подарък с авторски, ръчно изработени бижута с перли и естествени камъни. Сребърни икони и сувенири. Бижутерия Катерина. Ловеч, улица Търговска, 81. До оптиката.
1: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

0: От ефирното студио на Радио Зетра започва обзор на емисия новини.
1: Кметът на община Ловеч Страцимир Петков свика извънредно заседание на общинския щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия. Взето е решение за забрана за преминаване през железния мост в Ловеч, тъй като има съмнения за компрометирани участъци в устоите на съоръжението. В квартал Дръстене са регистрирани няколко наводнени мазета. Екипи на пожарната са започнали отводняване. От разсадник в село Сливък е извършена успешна евакуация на една жена, която вече се намира на безопасно място. В района на отбивката за местността Печковец по главен път Ловеч-Троян водата е достигнала в непосредствена близо до пътното платно, апелира се към водачите да шофират с повишено внимание и съобразена скорост в този участък. Всички пътища на територията на община Ловеч остават напълно отворени за движение, няма блокирани автомобили. Извършва се периодично почистване на дъждоприемните шахти в града, изградени са превантивни диги на най-критичните места около река Осъм в Ловеч. Всеки, който забележи опасност или авария, може да подаде сигнал на телефон 0884-215-092. Обстановката в област Ловеч остава осложнена след падналите проливни валежи през последното денонощие и значителното покачване на речните нива. В тази връзка областният управител Пламен Христов още от сутринта е в постоянен контакт с кметове на засегнати общини и институции. Язовир Сопот е превишил нивото си и ако се наложи контролно изпускане, то ще бъде увеличено с 5 литра в секунда. От това се очаква повишаване на нивата на река Вит и Калник, за което населението е уведомено. Има наводнени третокласни пътища. В Ловеч нивото на река Осъм се е покачило, предприети са необходимите действия по изграждане на временни диги в два участъка на територията на града, съобщиха от администрацията на областния управител. Реката е излязла от коритото си в района на селата Сливек и Казачево. Вода е заляла разсадник край Сливек. Най-сериозно продължава да е положението в общините Априлци и Троян. На територията на община Априлци е обявено частично бедствено положение. В община Троян най-сериозни са проблемите в селата Черни 8 и Орешак. От общината са предприели действия за разширяване на речните корита, цялата налична техника е на терен и се разчиства пътната мрежа и засегнатите улици. Има скъсан въжен мост в село Дебнево. В село Орешак река Черни 8 е излязла от коритото си и е заляла второкласен път и няколко къщи. Земна маса и дървета са се свлекли на пътя между Орешак и Черни 8. От Електрохолд са информирали, че към момента няма проблеми с електропреносната мрежа. В засегнатите селища няма пострадали хора. Няма затворени републикански пътища. Областният управител Пламен Христов посети Априлци, районът най-засегнат от бедствието. Там заради осложнената обстановка беше отменено и тържественото отбелязване на 150-та годишнина от Априлското въстание и отбелязването на 50 години от обявяването на Априлци за град. Областният управител Пламен Христов посещава и останалите общини, засегнати от валежите Троян и Тетевен. Критична остава ситуацията в община Велико Търново след проливните валежи. От тази нощ обявено е бедствено положение. Река Янтра на много места прилива. Има евакуирани много хора, съобщи кметът на Велико Търново Даниел Панов. Има засегнати от валежите и населени места на територията на община Габрово.
0: Синоптична прогноза.
1: И през следващото денонощие въздушната маса над страната ще остане силно неустойчива. През по-голямата част от нощта валежи ще има в западните и централните райони на Северна България, Горно-Тракийската низина и източните райони. Сутринта временно валежите ще отслабват и в повечето места ще спират. Утре преди обяд само на отделни места, главно в планинските райони, ще има слаби превалявания от дъжд. Около и след обяд отново над по-голямата част от страната ще има значителна купеста и купесто дъждовна облачност и на много места ще вали дъжд, придружен с гръмотевици, възможни са градушки. Максимални температури утре между 20 и 25 градуса в страната. В Ловеч 23, София, Варна и Бургас утре 22 градуса, Пловдив 25. Максимални температури утре между 20 и 25 градуса в страната. В Ловеч 23, София, Варна и Бургас утре 22 градуса, Пловдив 25 градуса.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Humana. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Humana.
1: Радио Зетра, Ловеч 107.2.

0: Балкан АД отдава помещения под наем в Индустриален парк Балкан в Ловеч, Северна индустриална зона. За информация телефони 0886-318-309 и 0887-709-494.
1: Рекламата е част от бизнеса. Телефон за реклама по радио Зетра 068-604-343.

0: Магазин за автобои и материали за автотенекиджийски услуги в град Ловеч на улица Цачо Шишков 52, бивша мототехника предлага автобои по каталог, база и акрил, лакове, китове. Готови бои по марка автомобили на фирмите Mobihel, Novol, Capsi, 3M, Sprint. Телефон за контакти 0886 603 600.
1: 107.2 Ловеч. Радио Зетра.
2: Токаме.

0: Фирма Сими-76 изработва паметници от мрамор и гранит. Предлага изработка, монтаж и цялостно оформление на гробни места. Ще ни откриете в Ловеч, по пътя за Скобелево, новия цех, вляво, преди бившето МТС. За информация и поръчки 0899-92-1121.
1: Радио Зетра. Чуй любимата музика.

0: Сладко изкушение от сладкарница Фаворит Ловеч. Празникът е по-сладък с нас. Сватби, рождени дни и юбилей. Допълнете официалната торта с вкусна паста. А за най-специалните моменти – торта с захарна снимка. Поръчки на 0885-377-550 или на място в сладкарница Фаворит.
1: Искате ли да чуят за бизнеса ви? Телефон за реклама по радио Зетра 068 604 343.

0: Знаем колко е трудно да избереш перфектния подарък. Затова вече предлагаме подаръчни ваучери в магазини Хумана. Зарадвайте любим човек и му подарете свободата да открие своя уникален стил. Вие избирате стойността, а той своите находки от нашите колекции. Подарете избор, подарете стил, смисъл за планетата. Подарете ваучер от Хумана.
1: Радио Зетра.

0: Когато искаш стабилен интернет и страхотно покритие за твоя дом, обади се на Спринт. Спри на пауза или превърти назад с интерактивната телевизия на Спринт.
1: За спокойствие и сигурност в твоя дом, избери интелигентната система за видеонаблюдение от Спринт.
0: А сега вече и автоматизация, комфорт и енергийна ефективност за дома с безплатен оглед и проектиране от Спринт.
1: Спринт – един доставчик, много нови продукти и услуги.
2: Ретро и нова музика. Хитовете на едно място. Това е Радио Зетра.

Radio Zetra. 24 часа любими хитове.